0: Pangad on lahutamatu osa igaühe elust. Me usaldame neile oma raha, loodame neilt saada laenu eluaseme tarbeks ja teeme nende abil ülekandeid, kuhu parajasti vaja. Nagu meie kasutab ka Euroopa Liit oma eesmärkide saavutamiseks oma pankade abi. Olete kindlasti kuulnud Euroopa Keskpangast, mille otsused mõjutavad otseselt teie väljaminekuid. Lisaks Euroopa Keskpangale on olemas ka Euroopa Investeerimispank. Kohe räägimegi neist lähemalt. Alustame sellest, kus need kaks panka asuvad. Euroopa Keskpanga peakorter on Saksamaal Frankfurtis. Frankfurt on Saksamaa rahanduspealinn ja seal asub ka riigi suurim lennujaam. Tänu sellele on Frankfurti lihtne reisida. Pole siis imestada, et Euroopa Liit otsustas oma tähtsaima finantsasutuse luua just sinna. Ka Euroopa Investeerimispanga asukoha puhul on tehtud teadlik valik. Euroopa Investeerimispank asub Luksemburgis, mis on tuntud finantskeskus. Luksemburgi riik on lisaks Euroopa Liidu eelkäija Euroopa majandusühenduse asutajaliige. Räägime lähemalt Euroopa Keskpanga rollist. Euroopa Keskpank kannab hoolt euro üle. Seda tehakse koostöös nende riikide keskpankadega, kus euro on kasutusel. Euroopa Keskpanga peamine ülesanne on kujundada ja rakendada euroala rahapoliitikat. Hinnad tuleb hoida stabiilsena ja inflatsioon keskpikas plaanis 2% lähedal. Miks on inflatsiooni tasemeks valitud just 2%? Majandusele on kahjulik nii kõrge kui ka madal inflatsioon. Kui inflatsioon on kõrge, tõusevad kiiresti ka hinnad ja inimestele jääb vähem raha kätte. Kõrge inflatsiooni tõttu ei saa me sama raha eest osta sama palju kaupu ega teenuseid nagu varem. Euroala huvides on nii siis hoida inflatsioon kontrolli all, et turule ei tekiks tarbijate puudust. Usaldussüsteemi vastu ei tohi kaduda. Samas on probleemne ka väga madal inflatsioon. See võib kaasa tuua palkade vähenemise ja tööpuuduse suurenemise. Hinnad võivad tänu madalale inflatsioonile küll alaneda, aga inimesed, kes teenivad vähem või on hoopis töötud, ei saa ikkagi endale kaupu ega teenuseid lubada. Euroopa Keskpank saab euroala majandust mõjutada mitut moodi. Näiteks kehtestatakse baasintressi määrad, mis aitavad hindu stabiilsena hoida. Lisaks tagab keskpank, et maksesüsteemid, nagu debet- ja krediitkaardid, toimivad probleemideta. Tänu sellele saab kiiremini, turvalisemalt ja lihtsamalt raha üle kanda või sularaha vabalt arveldada. Samas vastutab Euroopa Keskpank koos riikide keskpankadega ka euroraha tähtede trükki eest, et sularaha oleks saadaval piisavalt. Lisaks tehakse järelevalved kõigi Euroopa pankade üle ning kontrollitakse, et pangad töötavad reeglite kohaselt ja saavad võimalike finantsraskustega hakkama. Nüüd uurime veidi Euroopa Investeerimispanga tegevust. Selle panga ülesanded on hoopis teistsugused. Euroopa Investeerimispank tegeleb laenude andmisega. Laenudega toetatakse projekte, mis aitavad saavutada Euroopa Liidu eesmärke mitmesugustes valdkondades, näiteks tervishoiu, haridus ja eluaseme sektoris. Kust see raha tuleb? Oleks ju võinud arvata, et Euroopa Liidu eelarvest, aga see pole nii. Euroopa Investeerimispank laenab ise raha kapitaliturgudelt võlakirjade kaudu ja laenab selle seejärel soodsatel tingimustel projektidele edasi. Valdav enamus neist laenudest antakse Euroopa Liidu projektidele. Euroopa Investeerimispangalt saab laenu taotleda igaüks. Laenu antakse nii avaliku kui ka erasektori projektidele, mis on kooskõlas Euroopa Liidu eesmärkidega. Pank hindab, kas projekt vastab rahastamistingimustele ja laenu andmise eesmärkidele ning kas äriplaan on hästi läbi mõeldud. Euroopa Investeerimispank on üks maailma suurimaid mitmepoolseid finantseerimisasutusi, mis on ka esirinnas kliimameetmete rahastamise vallas. Pank nimetab end lausa kliimapangaks. Kliimamuutuste vastane võitlus on panga prioriteet ja investeeringuid tehakse selleks, et tagada kõigile inimestele turvaline tulevik. Euroopa Investeerimispank toetab ka puhta energia kasutusele võttu ja innovatsiooni. Panga insenerid, teadlased, ökonomistid ja pankurid teevad keskkonnasäästlikuma tuleviku kujundamiseks koostööd koguni 160 riigi ettevõtjate, valitsuste ja vabaühendustega. Koostöö kaudu saab kogu maailm osa Euroopa eksperditeadmistest ja uuenduslikest ideedest. Nii siis on Euroopa Liidu kahel pangal erisugused, aga ühtmoodi tähtsad ülesanded. Euroopa Keskpank vastutab eelkõige rahapoliitika eest. Eesmärk on hoida euroala majandus ja hinnad stabiilsena, et inimestel oleks võimalik endale vajalike kaupu ja teenuseid lubada. Euroopa Investeerimispanga ülesanne on aga toetada projekte, mis aitavad luua turvalisemat ja keskkonnasõbralikumat tulevikku kõigi eurooplaste hüvanguks. Mõlemad pangad on seega Euroopa Liidu majanduse ja tuleviku seisukohast üliolulised. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
1: Internet je izjemno učinkovito in uporabno orodje, ki prinaša številne koristi in priložnosti. Z enim samim klikom lahko dostopamo do ogromne količine informacij. Vedno in povsod lahko spremljamo aktualne dogodke in ostajamo v stiku s prijatelji in družino. A ker se spletno okolje nenehno razvija, se moramo vsi, zlasti pa otroci in mladi, zavedati tveganj, ki jih prinaša internet. Poslušate program Novi izzivi boljša zakonodaja. V današnjem prispevku bomo govorili o dnevu varnejšega interneta in o ukrepih Evropske unije za varnejši internet. Pa si najprej poglejmo, kaj je dan varnejšega interneta in zakaj je tako pomemben. Dan varnejšega interneta je z leti postal pomemben dogodek na področju spletne varnosti. Prvič smo ga obeležili leta 2004 in sicer kot pobudo v okviru akcijskega načrta Evropske unije za varnejši internet. Danes ga vsako leto praznujejo v več kot 180 državah po vsem svetu. Namen dneva je ozaveščati o aktualnih vprašanjih spletne varnosti, ter opolnomočiti vse, še zlasti pa otroke in mlade, da bodo znali varno uporabljati internet. Kako lahko ljudje sodelujejo pri dnevu varnejšega interneta? Ob dnevu varnejšega interneta se vsako leto poveže na milijone ljudi in si skupaj prizadeva za varnejši internet za vse. Ustrezni odbori in deležniki na ta dan pod sloganom Skupaj za boljši internet organizirajo dejavnosti na temo varnosti na spletu. Leta 2012 je bila v okviru Evropske strategije za boljši internet za otroke oblikovana mreža centrov za varnejši internet, ki jih financira Evropska unija. Večina držav članic ima danes svoj center za varnejši internet, kjer lahko državljani izvejo več o dogodkih, ki ob dnevu varnejšega interneta potekajo v njihovi okolici. Center za varnejši internet, ki ga v okviru programa za varnejši internet instrumenta za povezovanje Evrope sofinancira Evropska unija, imamo tudi v Sloveniji. Center med drugim nudi nasvete o varni rabi interneta ter organizira delavnice in predavanja na to temo. Delo centrov za varnejši internet. Centri ozaveščajo otroke, starše, učitelje in skrbnike v digitalnih vprašanjih, jim pomagajo in svetujejo na tem področju ter se borijo proti spolni zlorabi otrok na spletu. Prek Evropskega vozlišča za varnost na spletu sodelujejo ter izmenjujejo vire in primere dobre prakse na ravni Unije. Centri za varnejši internet običajno nudijo tri vrste storitev: nacionalne centre za obveščanje, ki jih organizira mreža InSafe, telefonsko številko za pomoč in klicno številko za prijave, ki jo omogoča mednarodno združenje spletnih prijavnih točk. Mladi, starši in skrbniki lahko na telefonski številki za pomoč dobijo nasvete v zvezi s škodljivimi spletnimi vsebinami in vedenjem. Na klicnih številkah za prijave pa lahko državljani anonimno prijavijo nezakonite vsebine, kot je spolna zloraba otrok. Eno od vprašanj, ki jih obravnavajo centri za varnejši internet, je zaščita digitalne identitete posameznikov. Center za varnejši internet v Belgiji digitalno identiteto na primer opredeljuje kot vse tisto, kar želite pokazati o sebi na spletu. Poleg tega, kar objavljamo na platformah, kot sta Facebook in TikTok, pa digitalna identiteta vključuje tudi digitalni odtis, ki ga puščamo na spletu na najrazličnejših mestih, kot so objave na forumih, komentarji fotografij, podpisi peticij ter spletne ocene in priporočila. Naša digitalna identiteta vključuje tudi digitalne podatke, kot so bančni podatki, e-poštni naslov, uporabniška imena in gesla, ter celo podatki o zdravstvenem stanju in biometrija. Kako si Evropska unija prizadeva zaščititi našo digitalno identiteto? Osebni podatki so zaščiteni v skladu z listino Evropske unije o temeljnih pravicah. Parlament, komisija in svet so na podlagi te listine decembra 2022 podpisali Evropsko deklaracijo o digitalnih pravicah in načelih za digitalno desetletje. Evropske institucije so se v tem dokumentu zavezale, da bodo zaščitile ljudi pred kibernetskimi tveganji in kibernetsko kriminaliteto, vključno s kršitvami varstva podatkov in krajo identitete. Evropska unija je uvedla Evropsko denarnico za digitalno identiteto, s katero želi zaščititi osebne podatke in ljudem omogočiti, da ohranijo nadzor nad svojo digitalno identiteto. Evropejci lahko svojo identiteto na spletu dokažejo na varen in enostaven način. Varne digitalne identitete bodo veljavne po vsej Evropski uniji. Uporabniki bodo tako lahko varno delili nekatere osebne podatke, kot sta starost in narodnost, ne da bi pri tem morali razkriti tudi druge osebne informacije. Ljudje z Evropsko denarnico za digitalno identiteto bodo imeli popoln nadzor nad osebnimi podatki, saj bodo lahko vedno odločali, katere podatke bodo delili in katerih ne. Ob registraciji na spletni platformi boste na primer lahko navedli svojo starost, ne bo pa vam treba razkriti datuma rojstva. Uredba o evropski digitalni identiteti je začela veljati maja 2024. Države članice morajo do leta 2026 vsem državljanom in prebivalcem Evropske unije zagotoviti vsaj eno evropsko denarnico za digitalno identiteto. Kako lahko zaščitimo svojo digitalno identiteto? Kar ljudje izvejo o nas na spletu, lahko na primer nadziramo tako, da dvakrat premislimo, preden določeno vsebino objavimo na spletu, da na družbenih medijih ne sprejemamo prošenj za prijateljstvo od neznancev in da pred klikom na povezavo preverimo, ali je ta prava. Življenje v digitalni dobi prinaša veliko izzivov, vendar je internet tudi zelo koristen. Evropska unija si prizadeva za varnejši internet, kjer bodo zaščitene pravice vseh ljudi. Pomembno je, da sodelujemo vsi, zato bodite ozaveščeni in se naučite varno uporabljati internet. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.
2: Venecuēlas demokrātisko spēku līderi Marija Corina Machado un jaunie vēlētais Venecuēlas prezidents Edmundo González Urrutia pārstāv visus tos venecuēliešus, kas par brīvības un demokrātijas atjaunošanu cīnās gan Venecuēlā, gan aiz valsts robežām. Marija Corina Machado uzvarēja 2023. Gada priekšvēlēšanās, tāpēc viņai kā demokrātiskās opozīcijas pārstāvei bija tiesības 2024. Gada vēlēšanās kandidēt uz valsts prezidenta amatu. taču Venecuēlā valdošais režīms viņu patvaļīgi diskvalificēja kā neatbilstošu valsts amatam, tāpēc par kandidātu kļuva Edmundo González Urrutia. Pirms 2024. Gada jūlijā paredzētajām vēlēšanām tika plaši īstenotas represijas, par ko cita starpā liecināja politiska diskreditēšana, aresti un cilvēktiesību pārkāpumi. Tika paziņots, ka vēlēšanās ir uzvarējis Venecuēlas pašreizējais prezidents Nikolas Maduro, taču neatkarīgie novērotāji to starp ANO rezultātus apstrīdēja. Eiropas parlaments 2024. Gada septembrī pieņēma rezolūciju, kurā atzina, ka Venecuēlas likumīgais prezidents ir Edmundo González Urrutia. Līdz ar protestiem plašumā vērsās politiskās represijas un baidoties par savu dzīvību, Marijai Corinai Machado nācās slēpties. Venecuēlas tiesa 2024. Gada 2. Septembrī izdeva Edmundo González Urrutias apcietināšanas orderi, par ko izpelnījās starptautisku nosodījumu. Edmundo González Urrutia devās uz Spāniju, kur saņēma patvērumu. Vērts pieminēt arī abus pārējos finālistus, un tie ir. Izraeliešu organizācija Women Wage Peace un palestīniešu organizācija Women of the Sun ar šo organizāciju līdzdibinātājām, kuru mērķis ir veicināt mieru tuvajos austrumos. Otrs finālists ir azerbaidžāņu akadēmiķis un pretkorupcijas aktīvists zinātņu doktors Gubats Ibadoglu. Viņš 2023. Gadā tika arestēts, jo kritizēja valsts naftas un gāzes nozari un izveidoja labdarības organizāciju, kuras uzdevums ir atgūt izzaktos valsts resursus. Saharova balva par domas brīvību ir iedibināta 1988. Gadā, lai godinātu cilvēkus un organizācijas, kas aizstāv cilvēktiesības un pamatbrīvības. Balva ir nosaukta padomju fiziķa un politiskā disidenta Andreja Saharova vārdā, un naudas izteiksmē tie ir 50 000 eiro. Šis raidieraksts ir pieejams visās 24 Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.

0: a vytvorenie inkluzívnejšej a spravodlivejšej spoločnosti. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie podcasty si môžete vypočuť na internetovej stránke Rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
1: Európska únia in države članice so zadnja leta tarča namerne gospodarske prisile. Gre za uporabo gospodarskih orodij, kot so omejitev trgovine, bojkot ali upravno diskriminacijo za dosego političnih ciljev. Prisila je za Európsko unijo vse bolj pereč politični in gospodarski problem, ki zaradi neuradne in prikrite narave žal večinoma ne spada na področje pristojnosti Svetovne trgovinske organizacije. Do nedavnega Evropska unija ni imela nobenega pravnega instrumenta za reševanje tega vprašanja. Evropski parlament in številne države članice so zaskrbljenost zaradi gospodarske prisile prvič izrazili že leta 2020. Podobno je menila komisija, ki je upoštevala poziv parlamenta k novim ukrepom za rešitev tega vprašanja. To je privedlo do skupne izjave komisije, sveta in parlamenta o instrumentu za preprečevanje in neutralizacijo prisilnih ukrepov držav, ki niso članice Evropske unije, ki jih imenujemo tudi tretje države. Izjava je bila objavljena skupaj s prenovljeno uredbo o uveljavljanju pravil mednarodne trgovine. Komisija je decembra 2021 objavila predlog o instrumentu za odvračanje od prisilnih ukrepov, ki bi Evropski uniji omogočil učinkovitejši odziv na tovrstne izzive na svetovni ravni. V predlogu je komisija gospodarsko silo opredelila kot vmešavanje v legitimno in suvereno odločanje unije ali držav članic z uporabo oziroma grožnjo uporabe ukrepov, ki bodo vplivali na trgovino in naložbe. Na ta način uniji ali državi članici preprečijo oziroma jo prisilijo, da odpravi, spremeni ali sprejme določen člen. Pa poglejmo konkreten primer. Novembra 2021 so v Vilni v Litvi odprli tajvansko predstavništvo. Kitajska je izbiro imena, ki se nanaša na Tajvan in ne na Tajpej, označila za kršitev načela ene Kitajske, v skladu s katerim obstaja ena Kitajska, katere del je tudi Tajvan. Diplomatski incident je povzročil velike napetosti s Kitajsko. Kitajska je proti Litvi uvedla trgovinske omejitve, litovska podjetja so bojkotirali, Kitajska pa je uvoz iz te države zmanjšala za skoraj 90%. Med ukrepi je bila tudi upravna diskriminacija ter omejitev naložb in turizma. Eden od najstrožjih ukrepov je bila izključitev Litve iz kitajskega carinskega sistema. Litovski izvozniki posledično niso mogli več vlagati carinskih dokumentov. Pošiljk na Kitajsko ni bilo mogoče uvoziti, poslovnih pogodb niso podaljšali. Ko Litva kljub prepovedi izvoza ni spremenila stališča, je Kitajska zaostrila ukrepe in podjetja, ki izdelke ali surovine pridobivajo iz te države, opozorila, da lahko ukrepi prizadenejo tudi njih. Nekaj mesecev pozneje so nekatera nemška podjetja res poročala, da so jih prizadele sekundarne sankcije. Posebna značilnost prisile je, da se dogaja v ozadju. Država namreč uvedbo ukrepov ali povezavo med ukrepi in državnimi interesi le redko prizna. Te prakse je zato na forumih, kot je Svetovna trgovinska organizacija, zelo težko ali celo nemogoče izpodbijati. Cilj instrumenta za odvračanje od prisilnih ukrepov, ki ni posebno usmerjen proti Kitajski, je pomagati Uniji pri odzivanju na podobne izzive. Kakšen je učinek instrumenta za odvračanje od prisilnih ukrepov? Besedilo, ki sta ga sprejela svet in parlament, jasno opredeljuje gospodarsko prisilo. Evropski uniji omogoča ukrepanje v primerih, ko tretja država grozi z uporabo prisilnih ukrepov. Določa tudi časovne okvire za ukrepanje unije v okviru instrumenta, vključno z odzivom na prisilo. V skladu z dogovorom bo svet na podlagi predloga komisije in zbranih dokazov z glasovanjem s kvalificirano večino ugotovil, ali gre v določenem primeru za prisilo. Komisija pa bo imela izvedbena pooblastila za odločanje o protiukrepih. Vsak odziv mora biti sorazmeren s povzročeno škodo in skladen z mednarodnimi pravili. Evropska unija lahko zdaj tudi zahteva, da vpletena tretja država popravi škodo, ki je nastala zaradi gospodarske prisile. Predsednik odbora za mednarodno trgovino Bernd Lane je na plenarnem zasedanju oktobra 2013

0: Kansainvälistä naistenpäivää vietetään vuosittain 8. maaliskuuta. Silloin juhlitaan naisten saavutuksia ja muistutetaan naisten oikeuksista. Naistenpäivä tarjoaa tilaisuuden kiinnittää huomiota sukupuolten tasa-arvoon, lisääntymisoikeuksiin ja naisiin kohdistuvan hyväksikäytön ja väkivallan torjuntaan. Sukupuolten tasa-arvo on aina ollut yksi Euroopan unionin perusarvoista ja tavoitteista. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tällä kertaa puhumme naisten päivästä ja EU:n työstä naisten oikeuksien hyväksi. Euroopan johtajat valoivat pohjan sukupuolten tasa-arvolle jo kauan ennen kuin EU nykymuodossaan luotiin. He allekirjoittivat vuonna 1957 Rooman sopimuksen, jossa sukupuolten tasa-arvo vahvistettiin Euroopan yhteisön perusarvoksi. Sittemmin EU on hyväksynyt sekä lainsäädäntöä että suosituksia, joiden tarkoituksena on lisätä sukupuolten tasa-arvoa. Se on myös jakanut hyviä käytäntöjä ja tarjonnut rahoitusta jäsenmaiden tasa-arvotyön tueksi. EU ratifioi Istanbulin yleissopimuksen 28. kesäkuuta 2023. Yleissopimus on keskeinen väline sukupuolistuneen väkivallan, myös perheväkivallan kitkemiseksi. Euroopan parlamentti on aina työskennellyt aktiivisesti miesten ja naisten välisen tasa-arvon puolesta. Se perusti naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan vuonna 1984 jo toisena vaalikautenaan. Vuonna 2000 EU julkaisi Euroopan unionin perusoikeuskirjan, jossa vahvistetaan, että sukupuolten tasa-arvo täytyy taata kaikilla elämän aloilla. Parlamentti on ryhtynyt toimiin monilla eri aloilla parantaakseen tilannetta jäsenmaissa. Tarkastellaanpa lähemmin joitakin parlamentin viimeaikaisia toimia sukupuolten tasa-arvon alalla. Käsitellään aluksi tasa-arvoa työpaikoilla.
1: Vuonna 1975 Euroopan yhteisöjen neuvosto hyväksyi miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen. Vaikka samapalkkaisuus ei vieläkään täysin toteudu, paljon edistystä on kuitenkin tapahtunut. Huhtikuussa 2022 parlamentti tuki komission ehdotusta direktiiviksi, joka koskee palkkauksen läpinäkyvyyttä. Direktiivillä on määrä varmistaa, että yritykset vähentävät sukupuoleen perustuvia palkkaeroja ja helpottavat työntekijöiden keskinäistä palkkavertailua. EU:n alueella naiset ansaitsevat keskimäärin 13% vähemmän kuin samaa työtä tekevät miehet. MEPit hyväksyivät myös uusia sääntöjä, joilla torjutaan seksuaalista häirintää työpaikoilla. Niillä myös edistetään naisten laajempaa osallistumista digitaalitalouteen ja kavennetaan sukupuolten välistä digitaalista kuilua. Vuonna 2019 EU hyväksyi uudet säännöt, jotka koskevat perhe- tai hoitovapaita ja joustavampia työehtoja. Säännöillä halutaan houkutella isät perhevapaille ja lisätä naisten työllisyysastetta. Kesäkuussa 2022 parlamentti ja neuvosto sopivat, että naisten osuutta EU:n pörssiyhtiöiden johtokunnissa on lisättävä. Entäpä naisten seksuaali- ja lisääntymisoikeudet?
0: MEPit haluavat suojella naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä. Siksi he vaativat, että kaikilla on mahdollisuus saada turvallinen ja laillinen abortti, laadukas ehkäisy sekä seksuaalikasvatusta kouluissa. Maaliskuussa 2022 parlamentti antoi päätöslauselman sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevasta kolmannesta EU:n toimintasuunnitelmasta. Sen on määrä edistää seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja varmistaa niihin liittyvien palvelujen yleinen saatavuus koko EU:ssa. Käsitellään vielä lopuksi väkivallan torjuntaa. Vuonna 2017 EU allekirjoitti naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevan Istanbulin yleissopimuksen. Se ratifioitiin 6 vuotta allekirjoittamisen jälkeen kesäkuussa 2023. Äänestyksen jälkeen Euroopan parlamentin jäsen ja yleissopimuksen esittelijä Koka Laari sanoi seuraavat voiton sanat.
2: This is a historic vote. After 10 years...
1: Tämä on historiallinen äänestys. 10 vuoden jälkeen Euroopan parlamentti on saavuttamassa tuloksia naisten turvallisuuden ja vapauden alalla. Tämä on äänestys kaikkien niiden miljoonien naisten puolesta, jotka elävät väkivallan uhan alla. He elävät ilman turvaa ja peloissaan. Me sanomme nyt, että EU ei hyväksy naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja että siihen eivät vaikuta venäläiset disinformaatiokampanjat tai EU:n vastaiset arvot.
0: EU:n liittyminen Istanbulin yleissopimukseen tarkoittaa, että viiden jäljellä olevan EU:n jäsenvaltion, jotka ovat allekirjoittaneet yleissopimuksen, mutta eivät ole vielä ratifioineet sitä, on pantava yleissopimus täytäntöön ja noudatettava sitä. Nämä viisi valtiota ovat Bulgaria, Liettua, Slovakia, Tšekki ja Unkari. Yleissopimus tuli voimaan 1. lokakuuta 2023. Tyttöihin ja naisiin kohdistuva väkivalta on yksi tavallisimmista ihmisoikeusrikkomuksista maailmassa, eivätkä EU-maat muodosta poikkeusta. Joka kolmas EU:ssa asuva nainen on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. Puolet naisista on kokenut seksuaalista häirintää ja joka 20. on tullut raiskatuksi. Parlamentti seuraa tarkasti naisten tilannetta myös muissa maissa, kuten Afganistanissa tai Iranissa. Naisilta on siellä riistetty perusihmisoikeudet, ja he elävät jatkuvan väkivallan uhan alla. MEPit vaativat myös naisten sukuelinten silpomisen lopettamista. Vaikka on kulunut lähes 70 vuotta siitä, kun Rooman sopimus solmittiin, olemme vielä kaukana sukupuolten tasa-arvon saavuttamisesta. Euroopan unioni työskentelee kuitenkin lujasti tehdäkseen siitä totta. Kuuntele lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta nimeltään Europol Radio.
3: Sredinom travnja Europski parlament objavio rezultate posljednjeg istraživanja Eurobarometra prije europskih izbora u lipnju. Glavni je zaključak da su građani zabrinuti zbog geopolitičkih zbivanja. U ovom podcastu iz serije Europa i ja detaljnije ćemo razmotriti rezultate Eurobarometra za proljeće 2024. Europski izbori održat će se od 6. do 9. lipnja 2024. Istraživanje je pokazalo da velika većina građana namjerava izaći na njih kako bi izabrala zastupnike u Europskom parlamentu. Interes za izbore i svijest o tome kada se održavaju porasli su od prethodnog istraživanja provedenog na jesen. 60% ispitanika izrazilo je interes za skorašnje izbore, a više od 70% njih reklo je da će vjerojatno glasati. Rezultati ukazuju na to da su građani Unije svjesni važnosti izbora u trenutnoj geopolitičkoj situaciji. 80% ispitanika slaže se da je stoga još važnije glasati. Istraživanje je pokazalo da Europljani žele da javno zdravstvo i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti budu prioriteti parlamenta. Usto su kao ključna pitanja prepoznali potporu gospodarstvu, otvaranje novih radnih mjesta te sigurnost i obranu Unije. Ispitanici su istaknuli sigurnost i obranu kao prioritete za budućnost kako bi se ojačao globalni položaj Unije, a slijede ih energetika i sigurnost hrane. Dok 35% građana misli da Unija ima jednaku ulogu kao prethodnih godina, njih 40% pak smatra da je dobila na važnosti. Gotovo 3/4 ispitanika slaže se da djelovanje Unije utječe na njihov svakodnevni život, a njih 70% misli da je njihova zemlja imala koristi od članstva u Uniji. Kako se ovaj saziv bliži kraju, 81% ispitanika ima pozitivno ili neutralno mišljenje o Europskom parlamentu, a većina europskih građana htjela bi da parlament ima važniju ulogu. Komentirajući rezultate istraživanja, predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola izjavila je: "Ovi će izbori biti ključni jer će odrediti smjer kojim ćemo ići. To je prilika da doprinesete oblikovanju budućnosti Europe. Glasajte. Ne dopustite da netko drugi odlučuje umjesto vas." Istraživanje u veljači provela agencija Verijan za Europski parlament. U njemu je sudjelovalo više od 26.000 ispitanika iz 27 država članica. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europal radiju.
4: Błyskotliwa kariera artystyczna zwykle nie idzie w parze z osiągnięciami w polityce. Melinie Mercury udało się jednak połączyć te dwa światy. Ta międzynarodowa gwiazda filmowa po zamachu stanu w Grecji w 1967 roku zasłynęła także swoją działalnością polityczną. Występowała na arenie międzynarodowej w obronie demokracji i opowiadała się przeciwko dyktaturze. Po upadku reżimu wojskowego została najdłużej urzędującą minister kultury w Grecji. Była także współzałożycielką panhelleńskiego ruchu socjalistycznego. Mercouri poświęciła się podnoszeniu świadomości kulturowej w Europie. To jej zawdzięczamy inicjatywy, takie jak program Europejskie Stolice Kultury. Do dziś działa także fundacja jej imienia.
5: Zapraszamy na cykl odcinków specjalnych podcastu Historia i Fakty. Opowiadamy w nich o ludziach, którzy ukształtowali Europę, jej tożsamość i wartości. Oto historie matek założycielek i ojców założycieli.
4: Amalia Maria Mercouri urodziła się w 1920 roku w Atenach. Po studiach aktorskich szybko zyskała uznanie jako aktorka teatralna. Przełomowa dla jej kariery okazała się rola w sztuce Tramwaj zwany pożądaniem z 1949 roku. Wkrótce potem zdobyła nagrodę imienia Mariki Kotopuli za najlepszą rolę kobiecą. Jej pierwszy film, Stella, w reżyserii Michalisa Kakoyanisa, zebrał pochwały na festiwalu w Cannes w 1956 roku. To właśnie na kanneńskim festiwalu aktorka poznała amerykańskiego reżysera, Jules Dassena, z którym nawiązała współpracę i którego później poślubiła. W 1960 roku dostała w Cannes nagrodę za najlepszą rolę kobiecą, za rolę w Nigdy w niedzielę. Film był też nominowany do Oscara w 5 kategoriach.
5: 21 kwietnia 1967 roku do występującej w Nowym Jorku Mercouri dotarła informacja, że grupa wojskowych dokonała w Grecji zamachu stanu i że władzę w kraju przejęła tzw. junta czarnych pułkowników. Od tej chwili Mercouri przy okazji wszystkich swoich występów potępiała ich rządy i powtarzała: demokracja zwycięży. Podczas 7 lat dyktatury prowadziła na całym świecie kampanie, w których nawoływała do przywrócenia demokracji. Przywódcy hunty odebrali jej greckie obywatelstwo, ale to tylko wzmocniło jej determinację.
4: Pewnej nocy, o 4 nad ranem, dziennikarz Daily Mail zadzwonił do mnie i powiedział: odebrali ci obywatelstwo. Byłam pierwszą osobą, której odebrano greckie obywatelstwo. Nie mówiłam nawet biegle po angielsku. W półśnie odpowiedziałam: urodziłam się Greczynką, on urodził się faszystą i umrze jako faszysta. A ja urodziłam się Greczynką i umrę jako Greczynka.
5: Liczne groźby, a nawet zamach na jej życie nie złamały jej ducha. Mercouri kontynuowała swoją walkę. Wygłaszała przemówienia, dawała koncerty i udzielała wywiadów do czasu, aż w 1974 roku przywrócono w Grecji demokrację. Po powrocie do kraju Mercouri była współzałożycielką panhelleńskiego ruchu socjalistycznego, a w 1977 roku została posłanką do parlamentu. Gdy jej partia wygrała wybory w 1981 roku, powierzono jej Ministerstwo Kultury. Była pierwszą kobietą na tym stanowisku i piastowała je najdłużej w historii Grecji. Za swojej kadencji zmieniła życie kulturalne kraju. Ułatwiła obywatelom dostęp do muzeów, wspierała edukację w nawiązaniu do dziedzictwa kulturowego, uruchomiła duże projekty, takie jak Muzeum Kultury Bizantyjskiej w Salonikach. Rozpoczęła także batalię o zwrot wywiezionych do Londynu rzeźb z Partenonu.
6: A does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
4: Czym jest dla Anglii Szekspir? A katedra świętego Pawła? Czym jest dla Indii Taj Mahal? Czy kaplica Sykstyńska dla Włoch? Partenońskie rzeźby to nasza duma, nasza tożsamość, przykład greckiej doskonałości. To dzieła, które uosabiają greckie pojęcia demokracji i wolności.
5: W Europie Mercouri jest znana przede wszystkim jako twórczyni inicjatywy Europejskie Stolice Kultury. Pierwszą europejską stolicą kultury zostały w 1985 roku Ateny, po tym jak Merkuri przekonała ministrów państw członkowskich, by to właśnie kultura stała się filarem tożsamości Unii Europejskiej. Merkuri pielęgnowała też więzi kulturowe z Europą Wschodnią, jeszcze przed upadkiem żelaznej kurtyny. Na początku lat 90. znów połączyła karierę aktorską i polityczną. Gdy panhelleński ruch socjalistyczny ponownie wygrał wybory w 1993 roku, Merkuri znów została ministrą kultury. Skupiła się na działaniach łączących kulturę i edukację.
7: Melina Merkuri zmarła w 1994 roku w Nowym Jorku. Pochowano ją z honorami, jak przystało na tak znaną i szanowaną w Grecji postać. Dziś wizję aktorki i polityczki wciela w życie fundacja jej imienia, która zajmuje się promocją greckiej kultury na świecie. Od 2007 roku fundacja co roku przyznaje nagrodę teatralną imienia Meliny Merkuri dla młodych aktorek. Wraz z nagrodą laureatki otrzymują charakterystyczną broszkę patronki, która przechodzi z rąk do rąk w kolejnych latach. To symbol obecności Merkuri na scenie. Melina Merkuri nie dbała o tytuły i nagrody. Najważniejsza była dla niej miłość do Grecji, którą Grecja odwzajemniła. Jej głos i filozofia są inspiracją także dzisiaj.
5: Była to audycja Parlamentu Europejskiego.
8: Izvoljeni evropski poslanci imajo lahko različne vloge. Opravljajo lahko funkcijo predsednika ali podpredsednika Evropskega parlamenta, se pridružijo odborom ali celo postanejo opazovalci. Ta položaj je v parlamentu enako pomemben, čeprav se o njem malo govori. V tokratnem prispevku si bomo podrobneje ogledali, kaj pomeni biti opazovalec, kdo sploh lahko postane opazovalec in kakšne so njegove naloge. Volitve so temelj demokracije. Z opazovanjem volitev zagotovimo, da so volitve poštene, svobodne in demokratične. Evropski parlament ima v tem procesu pomembno vlogo. Svoje delegacije na prošnjo oblasti zadevnih držav pošilja v različne države na opazovanje volitev. Parlament volitve v tretjih državah opazuje že od leta 1994. Ko država zaprosi za opazovanje volitev, Evropski parlament pošlje delegacijo na mednarodno misijo za opazovanje volitev. Ta tesno sodeluje z Evropskim svetom, Evropsko komisijo in drugimi mednarodnimi institucijami. V zadnjih 20 letih je Evropska unija v približno 75 držav napotila več kot 200 tovrstnih delegacij. Parlament na misijo za opazovanje volitev po svetu vsako leto pošlje do 12 delegacij. Te se pridružijo dolgoročnim misijam, ki že potekajo in ki jih vodi bodisi Evropska unija, bodisi Urad za demokratične institucije in človekove pravice pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi. Poslanci Evropskega parlamenta imajo v teh misijah ključno vlogo. Vsako misijo Evropske unije za opazovanje volitev vodi poslanec Evropskega parlamenta, ki ga za glavnega opazovalca imenuje podpredsednik Evropske komisije. Delegacijo običajno sestavlja 7 evropskih poslancev iz različnih političnih skupin. V državi preživijo 4 ali 5 dni. V tem času se srečajo s predstavniki lokalnih oblasti, političnih strank in nevladnih organizacij ter z drugimi opazovalci. Med volitvami spremljajo odpiranje in zapiranje volišč ter glasovanje in štetje glasov na voliščih in drugod. Udeležijo se tudi tiskovne konference, na kateri predstavijo svoje predhodne ugotovitve. Evropski poslanci so bili tudi sami kandidati, zato razumejo izzive, ki spremljajo volitve. Imajo edinstveno sliko, kar jim pomaga, da učinkovito spremljajo celoten proces. Njihova prisotnost tudi povečuje prepoznavnost in legitimnost misij za opazovanje. Poslanci na misijah ravnajo skladno s strogim kodeksom ravnanja. Izogibati se morajo na navzkrižju interesov, ne smejo posegati v volilni proces, in do konca uradne tiskovne konference ne smejo komentirati kandidatov ali političnih vprašanj. Tako se zagotovi, da so njihova opažanja nepristranska in verodostojna. Misija Evropske unije za opazovanje volitev je leta 2023 v Zimbabveju na primer ugotovila, da je pravni okvir sicer zagotovil ustrezno podlago za izvedbo volitev v skladu s mednarodnimi standardi, vendar je bilo njegovo izvajanje pomankljivo. Volitve so bile nepoštene in so se odvijale v vzdušju strahu. Nekdanji evropski poslanec in glavni opazovalec Fabio Massimo Castaldo je pojasnil, da je misija naletela na ovire, čeprav se je Zimbabve strinjal, da bo delegaciji omogočil dostop do volilnega procesa. Izkazalo se je, da so potrebne znatne izboljšave, če želi država izpolniti regionalne in mednarodne volilne standarde. Vidimo torej, da imajo misije Evropskega parlamenta za opazovanje volitev ključno vlogo pri podpiranju in spodbujanju demokracije v svetu. Njihov glavni namen je z analizo volilnih procesov ter zagotavljanjem neodvisnih in nepristranskih ocen pomagati državam pri izvedbi poštenih, svobodnih in demokratičnih volitev. Več informacij o drugih pomembnih položajih in vlogah v Evropskem parlamentu, omenjenih v tem prispevku, kot so predsednik Evropskega parlamenta, podpredsedniki ali odbori, najdete v drugih prispevkih v seriji podcastov Žargonski labirint. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov lahko poslušate na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
9: Europa está atravesando un cambio demográfico nunca visto. De aquí a 2050, se estima que casi un tercio de la población tendrá más de 65 años. Aunque es un logro que la gente viva más tiempo y de manera más saludable, este envejecimiento presenta oportunidades y retos. Para garantizar que las personas mayores disfruten de una vida saludable y plena, la Unión Europea ha puesto en marcha una serie de políticas. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio hablaremos de lo que está haciendo la Unión Europea por las personas mayores. También exploraremos el impacto que tienen estas iniciativas en las vidas de millones de personas de nuestro continente.
10: En la Unión Europea, más de una quinta parte de la población tiene actualmente 65 años o más. Sin embargo, se estima que los adultos mayores representarán más de un tercio de la población de aquí a 2050. El envejecimiento de la población europea acarreará profundas repercusiones en varios aspectos. Algunos de ellos son los servicios de salud, el bienestar social, el mercado laboral y la economía. Para garantizar que las personas mayores gocen de una buena calidad de vida, la Unión Europea aplica una serie de políticas e iniciativas. Estas se centran en varios ámbitos clave, como el envejecimiento activo, la inclusión social, la salud, las prestaciones de dependencia y la seguridad económica. Vamos a verlas más detenidamente.
9: El envejecimiento activo consiste en dar a las personas mayores la oportunidad de llevar una vida saludable, independiente y plena. La Unión Europea defiende firmemente esta idea. De hecho, promueve el envejecimiento activo apoyando programas que fomentan el aprendizaje a lo largo de la vida, el voluntariado y la participación en el mercado laboral. Por ejemplo, el Fondo Social Europeo financia proyectos destinados a mejorar las destrezas y la empleabilidad de los trabajadores y las trabajadoras de más edad. Incluir a las personas mayores en la sociedad y darles la oportunidad de participar activamente es esencial para evitar que se vean aisladas y marginadas. La Unión Europea tiene un Comité de Protección Social que proporciona asesoramiento político a los ministros de todos los países de la Unión en el seno del Consejo de Empleo y Asuntos Sociales. Además, controla e informa de la situación social de las personas mayores en la Unión Europea. Iniciativas como la Asociación Europea para la Innovación sobre un Envejecimiento Activo y Saludable tratan de fomentar colaboraciones que impulsen soluciones innovadoras en materia de inclusión social.
10: Los servicios de salud y las prestaciones de dependencia son vitales para el bienestar de las personas mayores. La Unión Europea ha presentado varias iniciativas para tratar estas necesidades sanitarias. Un ejemplo es el programa